0: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente I 3 år hos Melhus Bil Stjørdal.
1: På Hamra Livs.
2: Hos Hamra Livs venter kalla drycker, fräscha råvaror, svenska och norska favoriter och såklart lite smågodis till helgen. Ta en paus på vägen. Följ oss på Instagram och Facebook för erbjudanden och små glimtar från livet på gränsen. Sväng in om Hamra Livs på din Sveriges resa.
1: Sväng in om Hamra Livs.
3: Hej, Paul från Liv Laga här. Har du kommit på å kjøpe billett til 10-årsjubileumet vårt 11. juli? Hvis ikke, gå inn på billettbestillinger.no før det for sent. Ha en fin dag!
4: Har fasaden vært stygg? Ring Bergstaden Bygg.
5: Du kan være helt trygg

0: både tuban og meg. Sånn, sånn det. Kan vi ta enten eller, må ta både og. Ja da.
1: Nea Radio, verdens beste trønderadio.

0: plass nummer 6.
1: Stein Larsen, han ligger på 6. plass med låta Godstog, og Godstoget, ja, det ruller videre på Trøndertoppen.

Erlend heter artisten med låta si Insomnia, første utfordrer denne uka. Neste utfordrer, det Two Fat Kids in a Tub, sammen med Saba Hatzi Marcos. De har laget det de kaller en uoffisiell VM-sang for VM 2026. Låta heter Det så lett.

drycker, fräscha råvaror, svenska och norska favoriter och såklart lite smågodis till helgen. Ta en paus på vägen. Följ oss på Instagram och Facebook för erbjudanden och små glimtar från livet på gränsen. Sväng in om Hamra Livs på din Sverige.

0: Hei! Paul her, trommis I Liv Laga. I år så feirer vi 10-årsjubileum, og det skal vi markere med en skikkelig fest ut på Årsøyen 11. juli. Det blir servering til helstekt gris med gærgod saus. Eldar Vågan kommer I show. Vi gir med oss The Crazy Ladies, så det her blir en skikkelig artig kveld. Kjøp billetter på billettbestillinger.no.
1: Hos Hamra Livs väntar kalla drycker, fräscha råvaror, svenska och norska favoriter och såklart lite smågodis till helgen. Ta en paus på vägen. Följ oss på Instagram och Facebook för erbjudanden och små glimtar från livet på gränsen. Sväng in om Hamra Livs på din Sveriges